Uite, mă zdoroh, mă irodacă. Vară de oas, lămco spit Carpatia, de jurii moi sestri i bratia, Ulucea Stefan, Zodrehovă. Trimajte-se, dobri. Поздравляем слушателей Ренкивского радио, но... Мисно же, тримайте!